0: Ljeto na Delti.
1: Reach higher.

Dobro vam jutro, dragi moji. Ja sam Martina, vi ste uz Deltu. Družimo se kroz ove lijepe, mirne jutarnje sate, a onda i malo više od samog jutra. Evo, nadam se da vam je lijepo počeo novi dan ili će tek počet. Uz šalicu kave, put do posla, prve obaveze dana, nek vam društvo prave dobra glazba i korisne informacije. Pa idemo onda nježno, transakustiku nastavku i nježna kao svila.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Jutro uz Deltu.

0: Jako Jozinović, trenutačno su 22 stupnja, tijekom dana temperatura će se popet sve do 34. Polako ulazimo u još topli dio tjedna, iako su jutra još uvijek baš onako svježa, ugodno svježa, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, pa evo pravog vremena da se prozrači kuća ili stan prije nego što sunce ozbiljno zagrije. Što se vremena i našeg raspoloženja tiče, većina će dan podnijeti sasvim dobro, ali zbog visokih temperatura nije čudo ako vas uhvate umor, manjak energije ili vam koncentracija malo popusti. Kronični bolesnici, posebno oni sa srčanim i plućnim tegobama, neka danas izbjegavaju veće fizičke napore jer bi moglo biti dosta vruće. I za kraj, evo, samo dovoljno vode, laganija odjeća i ne zaboravite zaštitu od sunca ako ćete biti na otvorenom.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: SAD uveo pomorsku blokadu Iranu. Trump tvrdi naplaćivat ćemo prolaz tjesnacem. Od ponoći na snazi nove cijene goriva, poskupjeli dizel i plavi dizel. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih. Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države ponovno su uvele pomorsku blokadu Iranu, objavio je to na svojoj društvenoj mreži predsjednik SAD-a Donald Trump, dodavši da će naplaćivati 20% na sav teret koji prolazi hormuškim tjesnacem. U telefonskom intervju za Fox News je rekao: imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca. Podsjetimo, američke i iranske snage tijekom vikenda i u ponedjeljak su ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručuju kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu. Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. U njemu će sudjelovati 6800 ljudi, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Službeni dio započeo je sinoć sastankom koalicije voljnih te svečanom večerom u Elizejskoj palači. Na mimohodu je isprva trebala sudjelovati i Hrvatska vojska, što je predsjednik Republike Zoran Milanović zabranio, pa je vlada ondje poslala 22 pripadnika specijalne policije. Premijer Andrej Plenković za HRT rekao:
2: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. To je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj. Ovo što on radi je izrazito loše za Hrvatsku vojsku. Tu nema uopće dileme.
0: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i dosad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar:
3: kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo. I one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išle gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
0: Media servis. Vijesti.
1: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku, Hrvatski sabor raspravljaće o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Cilj je, kažu, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva te države, stoji među ostalim u prijedlogu rezolucije od 9 točaka. Od vlade se traži da nastavi aktivno podupirati BiH na europskom putu te da nastavi pružati političke, projektne, financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon više od 2 godine od početka radova na gradilištu u Vučevici na domak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Tim je završena prva i ključna faza projekta Novi ulaz u Split, kojim se povezuju dalmatinsko zaleđe i obala. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km te će biti dio dionice koja sa autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je gradnja mosta te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura.
4: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to: stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe i uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
5: Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. a posljednje 2 godine nije imao trenerskih angažmana. Njegov prvi mandat na klupi vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske. zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
4: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo je 14 godina.
5: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Eura 2028.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
5: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, a zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu sutra od 21 sad sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio 8. nositelja turnira Čeha Vita Kopživu sa 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač sjajno je ušao u meč, poveo 5-0 uz 2 brejka i na kraju dobio set sa 6-1 za nešto manje od pola sata igre. Prižmić je oduzeo servis 64. tenisaču svijeta i na startu drugog seta, a potom je pri vodstvu 5-3 napravio još jedan brejk za konačnu pobjedu. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Jutro uz Deltu.

7 je i 48, dobro vam jutro. U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković još danas se održavaju male tehničke radionice. Edukativni program namijenjen osnovno školcima koji kroz igru i praktičan rad približava svijet tehnologije, robotike i kreativnog stvaranja. Od 10 do 12 sati polaznike očekuju zanimljive aktivnosti koje potiču maštu, logičko razmišljanje i razvoj tehničkih vještina. Uz slogan "Igraj, istraži, stvori, budi budućnost", najmlađi mogu na zabavan način zakoračiti u svijet tehnologije te postati mali inovatori. Zato uključite vaše osnovnoškolce, dakle danas od 10 do 12 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković.

0: 25 stupnjeva, polako raste temperatura, danas najviša ide do 34. U tijeku su prijave za treći neretvanski futsal, turnir će se igrati od 22. srpnja do 4. kolovoza u Sportskoj ulici u Metkoviću, a prijaviti se možete do 19. srpnja, evo ima još malo vremena. Sve detalje i prijavni obrazac pronaćete na službenoj stranici neretvanskifutsal.com, a dodatne informacije možete dobiti i na broj 095 733 6998.
1: Ljeto na Delti.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Kuzma i Shaka Zulu u vrelim ljetnim danima. Tad na red dolaze plesne radionice na Trgu Kralja Tomislava koje vodi naš Dado Čokolado, pa tako evo i večeras u 21 sati mali i veliki su pozvani, bit će ljetnih hitova, ritmova, različitih stilova plesa, pa navratite. A također večeras u 21 sat na terasi ljetne scene Gradskog kulturnog središta Metković imate priliku uživati u nastupu Filip Pavić kvarteta, jednog od najistaknutijih hrvatskih džez sastava mlađe generacije. Ulaz je slobodan za sve.
1: Jutro uz Deltu.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Američka vojska priopćila jutros kako je završila novi petosatni napad na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su tijekom misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušeher, Shabahar, Jask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su pak o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu u Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem.
2: Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca.
1: Američke i iranske snage tijekom vikenda su ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručili su da je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela viša je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala je ista kao i do sad euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Vatrene je već vodio od 2006. do 2012. Prvi mandat obilježili su mu slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz trijumf na Wembleyu protiv Engleske, te drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske. Ugovor je potpisao na 2 godine, ranije je rekao i kako očekuje odlične rezultate.
3: Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to naj cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat s reprezentacijom, naravno ti u glavi prvo euro 2028. godine i to je to.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: izdvajamo iz ponude. Teta Violeta, mega papirnati ručnik, jedna rola 3,69. Sanitar, sredstvo za čišćenje, 750 ml, 1,89 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Dobro vam jutro. Uz Deltu gradska knjižnica Opuzen organizira još jednu kreativnu radionicu. Ovaj put riječ je o tradicionalnoj japanskoj umjetnosti stvaranja slika od tkanine bez šivanja, koja će se održati 17. srpnja s početkom u 10 sati. Radionica je namijenjena djeci od 8 godina pa nadalje, a uz kombinaciju raznih tkanina i utiskavanja u podlogu djeca će dobiti jedinstveni ručni rad. Broj mjesta je ograničen, zato požurite s prijavama. Prijavite se možete putem inboxa gradske knjižnice Opuzen.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Jutro uz Deltu.

0: 28 stupnjeva, pretežno sunčano, evo još uvijek je ugodno, a kasnije će postat vruće. Ima još događanja u Opuzenu, večeras u 19 sati u Vrtletini će se održati pastaonica. Kreativna radionica namijenjena djeci od 3. do 8. razreda, pa ih dovedite u što većem broju, vjerujem da će im godit. Sutra na pjaci s početkom u 20 sati i 30 minuta održat će se cijelovečernji koncert svih sekcija Kuda Sveti Stipan, a program se nastavlja i 16. srpnja u 21 sat kada će u Vrtletini Metkovsko amatersko kazalište izvesti predstavu Testament.
1: Ljeto na Delti.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

Tih dvoje starih, koga god imate na umu, još 6 dana otvoren je poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja grada Opuzena. Priznanja će, kao i svake godine, biti dodijeljena na svečanoj sjednici gradskog vijeća uoči blagdana Svetog Stipana, dana grada. Prijedloge, dakle, možete dostaviti, opet ponavljam, do 20. srpnja gradskom vijeću, a sve detalje i uvjete pronaćete na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena. We'll be right back.

0: škola za razgovore koji traju. -15% na odabrani asortiman napolitanki Kraš. Bar Cafe mljevena kava 175 grama 3,59. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Jutro uz Deltu.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće,

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. Mimohodu je prethodio sastanak koalicije voljnih na kojemu se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajini dopustiti proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu. Dogovoreno je da će zemlje koje vojno sudjeluju u koaliciji početi zajedničke vježbe, a dogovoreno i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja. Na sastanku među 25 čelnika bio je i premijer Andrej Plenković, koji je za HRT rekao da Hrvatska ne sudjeluje vojno u koaliciji, ali Ukrajini pomaže na drugim razinama.
2: Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima, iskustava iz Domovinskog rata, posebna u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
1: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravljaće o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Cilj je, kažu, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva te države, stoji među ostalim u prijedlogu rezolucije od 9 točaka. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio je 8. nositelja turnira Čeha Vita Koprivu sa 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač je sjajno ušao u meč. Poveo je 5-0 uz dva brejka i na kraju dobio set sa 6-1 za nešto manje od pola sata igre. Prižmić je oduzeo servis 64. tenisaču svijeta i na startu drugog seta, a potom je pri vodstvu 5-3 napravio još jedan brejk za konačnih 6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Mulkana i Francuza Royera. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Jutro uz Deltu.

25. Idemo malo prođirati kroz vrijeme. Danas je 14. srpnja, a na današnji dan 1789. godine započinje Francuska revolucija, dok je 1865. godine po prvi put osvojen Matterhorn, smješten na granici između Švicarske i Italije. 1867. godine Alfred Nobel demonstrirao je dinamit, a 1902. godine iznenada se srušio toren crkve Svetog Marka u Veneciji. Bila je to velika katastrofa s obzirom na značenje i starost tornja koji je tad već imao oko 1000 godina. Današnji toren Svetog Marka koji se može vidjeti u Veneciji kopija je izvornog i sagrađen je kako bi zamijenio srušenu građevinu. 1951. godine dogodio se prvi prijenos sportskog događaja u boji, bile su to konjske utrke, a 2017. godine naš tenisač Marin Čilić plasirao se u finalu Wimbledona, prvi hrvatski tenisač nakon Gorana Ivaniševića. 2000. u Kina je stigao X-Men, film koji je označio početak nove ere superherojskog žanra i otvorio put blockbusterima kakve danas poznajemo. I današnji dan 2017. godine posebno je bio dobar za Dua Lipu, čija je pjesma New Rules, inače objavljena tek tjedan dana prije, ušla na britansku ljestvicu i otvorila joj vrata svjetske slave. Pa idemo je poslušati.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

10 je sati i 6 minuta, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama. Ako još gdje zapne ili naiđete na kakav problem, tu smo, javite pa ćemo i mi olakšati drugima. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježene su ukupno 22 prometne nesreće, u kojima su 3 osobe teže, a 14 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, 516 osoba sankcionirano je zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 103 mjere su poduzete prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 25 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. I zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 85 osoba. Polako dalje, bez žurbe, brojke su se opet povećale, što nije ni čudo, toplije vrijeme znači više džiranja, više vozila, pogotovo sad u sezoni, zato čuvajte se, molim vas, i čuvajte druge.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ljeto na Delti.

0: Spominjali smo malo prije prometne prekršaje i kontrole koje su bile prošlog tjedna, pa ostanimo još malo u prometu. Evo još jedne ljetne vozačke teme. Pričamo o jednoj ljetnoj navici vozača. Japanke, šlape, natikače za vrijeme vožnje, može ili ne može. U Hrvatskoj nema posebne zabrane vožnje u japankama, šlapama, natikačama ili bosonog. Dakle, policija vas ne može kazniti samo zato što ste sjeli za volan u takvoj obući, ali postoji važan ali. Vozač je dužan vozilom upravljati sigurno ako se utvrdi da je neadekvatna obuća utjecala na vožnju ili pridonijela prometnoj nesreći. Na primjer, ako japanka zapne pod papučicu kočnice i slično, to može biti okolnost koja se uzima u obzir kod odgovornosti. Znači, izravna zabrana ne postoji, ali vozač uvijek mora vladati vozilom i osigurati da mu obuća ne umanjuje sposobnost vožnje.
1: Ljeto na Delti.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić, kao i još jedna osoba. Neslužbeno, sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Na snazi su nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupjela je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela viša je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo i one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išle gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
0: U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 bili su bolji od Švedske, zatim 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv zelenortskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra od 21 sat, sastaju se Engleska i Argentina. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Žak Houdek ili takozvani gospodin Glas, početak glazbenog ljeta obilježio je nastupom na Melodijama Jadrana i predstavljanjem nove pjesme Ljubav do kraja života. Pjesma je nastavak uspješne suradnje koju su legendarni kantautor Željko Krušlin Kruška i Žak Houdek započeli prošlog ljeta predstavljanjem uspješnice Sretni ljudi ne pišu pjesme. Kaže Žak, Kruška mu je prilikom jednog njihovog druženja predstavio 10 bisera iz svoje glazbene škrinjice još neobjavljenih pjesama, a za ovu je na prvu rekao da bi volio da postane njegovom. Ljubav do kraja života pjesma je za koju Žak osjeća da će dugo živjeti među publikom, jer nosi važnu poruku prolaznosti i zahvalnosti prema temeljnim i trajnim životnim vrijednostima. Slušamo Ljubav do kraja života u nastavku.
0: Nova pjesma.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

Pa Campanel, moru sam se divi. Pa na 32 stupnja koja imamo trenutno, evo, vjerojatno se sad mnogi dive moru, ali oprezno u ovom najtoplijem dijelu dana koji kreće. Nemojte baš visiti na suncu. A divimo se izvrsnoj kakvoći našeg mora. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je 4. redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 30. lipnja do 9. srpnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 126 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na plaži Bilinžal u Lombardiji na Korčuli zadovoljavajućom ocjenom.

0: Izdvajamo iz ponude. Teta Violeta, mega papirnati ručnik, jedna rola 3,69. Sanitar, sredstvo za čišćenje, 750 ml, 1,89 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: samo daj mi ljubav. Sad kad smo utvrdili da je more izvrsne kakvoće u našoj županiji, di se okupat? Planiraš jednu plažu kad ono tamo ograda i ne smiješ prić, pa idemo mi još jednom podsjetiti. U Hrvatskoj ne postoje privatne plaže na moru. Obala i plaže su dio pomorskog dobra koje je opće dobro i namijenjeno korištenju svih građana, a zakon kaže da se pomorskim dobrom svatko ima pravo služiti pod jednakim uvjetima. Ali postoji ono što ljudima često stvara zabunu. Hoteli, kampovi i resorti mogu imati koncesiju na plažu ili dio obale, mogu postaviti ležaljke, suncobrane, nuditi sadržaje i održavati prostor, ali to ne znači da je plaža njihovo vlasništvo, niti da mogu tek tako nekome zabraniti kupanje. Ili, na primjer, netko može imati kuću ili zemljište uz more, ali ne može imati svoje more ispred kuće. Svako ograđivanje bez dozvole je protuzakonito. Evo, svatko ima pravo šetat, kupat se i koristiti obalu, a nezakonite zapreke možete prijaviti nadležnim tijelima.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Rezoluciju čini 9 odredbi, a cilj je osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva. Šef DP-a Ivan Penava.
1: Ova rezolucija pokušaju sprječavanja tih stvari, ponavljanja i otkrivanja istine, kreće od odredaba Ustava Republike Hrvatske koji utvrđuje da se dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Podsjeća se dalje na snažnu potporu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić, kao i još jedna osoba. Neslužbeno sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji naslijedio je Zlatka Dalića, koji je reprezentaciju predvodio skoro 9 godina i nanizao najveće uspjehe u nogometnoj povijesti Hrvatske. Građani su za Medija Servise rekli što misle o novom imenovanju.
2: Mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića. Nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
3: A dobro, okej, okay, ne mogu ja reći, dobar je to.
4: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri.
5: Svom mandatu je dobar bio, mislim, ali Dalića ne može nadomjestiti niko.
6: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje.
0: Toliko u vijestima.
7: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: 11:47, vrijeme baš leti onako općenito, ne samo u satima, pa evo da vas podsjetim na još uvijek aktualnu obavijest. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je dva natječaja za školovanje budućih policajaca i policajki za školsku godinu 2026-27. Prvi natječaj odnosi se na program obrazovanja odraslih u kojem se planira upis 550 kandidata. Program počinje u listopadu, a nakon završetka polaznici dobivaju posao u policiji prema potrebama službe. Drugi natječaj otvoren je za učenike koji žele nastaviti školovanje u trećem razredu policijske škole Josip Jović, gdje se upisuje ukupno 150 učenika, većinom za potrebe MUP-a, a dio i za Ministarstvo pravosuđa. Natječaji su otvoreni do 28. kolovoza, a detalji o uvjetima i prijavama dostupni su na stranicama ministarstva, pa ako sanjate o karijeri u policiji, sada je prilika da se prijavite.
1: Ljeto na Delti.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ovo je Radio Delta.

Podne i pet, evo nas zagazili u drugi dio dana, trebat će gašenja, trenutno smo na 33 stupnja, dosta vruće, još stupanj dva više nas očekuju, pretežno je sunčano, takav bi nam trebao proći cijeli dan, pa evo gledajte sad izbjeći ovo sunce u najtoplijem dijelu dana. Što se vremena i našeg raspoloženja tiče, većina će nas dan podnijeti sasvim dobro, ali visoke temperature kod nekih bi mogle probuditi umor, manjak energije ili će koncentracija malo popustiti, ali ni to se neće osjetiti kad je najbolja glazba na Delti. Ostanite i dalje s nama.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

0: legendarni i ti, ja imam ovdje još jednu legendu. Jedan pomalo neobičan rekord stiže nam iz svijeta glazbe. Pitbull, poznati kao Mr. Worldwide, ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda, ali nije zbog prodaje albuma ili broja hitova. Njegovi su fanovi u sklopu festivala BST Hyde Park u Londonu postavili rekord za najveće okupljanje ljudi koji nose ćelave kape, jer je i sam Pitbull logično ćelav. Ukupno 22.141 obožavatelj stavio je umjetne ćelave kape i tako ponašao njegov prepoznatljiv izgled uz odjela sunčane naočale i bradice. Zašto baš to? Njegovi fanovi već godinama na koncerte dolaze odjeveni kao on, a ta je fora prerasla u pravi pokret među publikom, a Pitbull je naravno sudjelovao u svemu i sam prihvatio svoju ćelavu verziju.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta, tvoj

0: Radio Delta. Vijesti.
1: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićen nogometaš Dario Šimić. Sjedinjene Države i Iran izvele novi val međusobnih napada. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Neslužbeno sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Uhićen je i Marin Miškić, za kojega se sumnja da je bio posrednik.
0: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana.
0: Media servis. Vijesti.
1: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Rezolucija čini 9 odredbi, a cilj je osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva. Šef DP-a Ivan Penava.
2: Ova rezolucija pokušaju sprječavanja tih stvari, ponavljanja i otkrivanja istine, kreće od odredaba Ustava Republike Hrvatske koji utvrđuje da se dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Podsjeća se dalje na snažnu potporu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američka vojska priopćila je jutros kako je završila novi petosatni val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su u tijeku misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušehr, Šabahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu u Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca. Američke i iranske snage tijekom vikenda su također ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručili su kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnome putu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. Mimohodu je prethodio sastanak koalicije voljnih na kojemu se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajini dopustiti proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi te presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
3: Varamo se u vezi naše povijesti. Patriotizam da, nacionalizam nikada. I u trenutku kada se Europa naoružava, apsurd je misliti da je akumuliranje sposobnosti svatko zasebno smisao povijesti. Moramo se graditi kao Europljani i zadržati vlastite specifičnosti, procese donošenja odluka, intervencijske snage, kredibilitet i nemojmo ponavljati povijest.
1: Dogovoreno je da će zemlje koje vojno sudjeluju u koaliciji početi zajedničke vojne vježbe. Dogovoreno je i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja. Zahvalan je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Želim zahvaliti Francuskoj na spremnosti da ove godine podrži Ukrajinu dodatno sustavima protuzračne obrane i osobno zahvaljujem Emanuelu na spremnosti da osigura licence. Ovo je ozbiljan korak naprijed. Asteris kalap rakete će biti od velike pomoći. Hvala Ujedinjenom kraljevstvu, hvala Njemačkoj za dosljedne opipljive korake u zaštiti života. Biće novih obrambenih paketa za Ukrajinu.
1: Na sastanku među 25 čelnika bio je i premijer Andrej Plenković koji je napomenuo da Hrvatska ne sudjeluje vojno u koaliciji, ali Ukrajini pomaže na drugim razinama. Za HRT je rekao:
4: dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima, iskustva iz Domovinskog rata, posebna u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Slaven Bilić, novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Stabilnost saveza, potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
5: Rekao je Bilić, koji je na dužnosti izbornika vatrenih bio od 2006. do 2012. Njegov prvi mandat na klupi vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske, zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
6: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ali ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad, prošlo je 14 godina.
5: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka EU 2028. Svjetsko nogometno prvenstvo približava se kraju, a na rasporedu su polufinalni dvoboji.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobjedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu sutra od 21 sat u Atlanti sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio je 8. nositelja turnira, Čeha Vita Koprivu sa 6-1-6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Molčana i Francuza Royera. Za Media servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 33 stupnja još uvijek imamo, a i dalje je pojačan promet i na gradskim cestama. Vozači polako, oprezno, održavajte sigurnosni razmak između vozila i pripazite prilikom skretanja ili uključivanja u promet zbog velikog broja biciklista i motociklista na ovako lijepo vrijeme. U ostatku zemlje se također skupilo nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Ako planirate na dalji put, pratite aktualno stanje na cestama i čuvajte se. Ja se za danas polako odjavljujem, mikrofon prepuštam Gogi koja vas vodi dalje kroz poslje podne. Uživajte uz naš program na Delti. Lijepi pozdrav.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Do neba sa Elvisom Sršenom, evo i do 33 stupnja trenutno, to je neki maksimalac danas u dolini Neretve. Iako meni u autu je pokazivalo 35, znači gdje se nalazite, evo, držite se hlada pa će biti i manja temperatura. Goga je s vama, družimo se kroz drugi dio dana, sunce prži, vrućina ne popušta, zato ostanite uz Deltu i rashladite se uz najbolju glazbu. Idemo zajedno, dobar dan svima.

Zaljubila sam se, veliki hit grupe The Tour u 13.27, a svi vi koji ste zaljubljeni u ples, evo, prilika za vas večeras na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću, dođite i plesati, i plešite. U 21 sat plesna radionica Dade čokolade, svi ste dobrodošli. A u 21 sat također na terasi ljetne scene Gradskog kulturnog središta Metković imate priliku uživati u nastupu Filip Pavić kvarteta, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz sastava mlađe generacije. Ulaz je slobodan, također ambijent je lijep, dođite i uživajte. Uživamo mi dalje uz Dua Lipu, uskoro stižu i nove vijesti, ostanite uz nas.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Vi je to Bruno Mars u 13.39. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prešla je na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima biti će od 7.30 do 14.30, izuzev utorkom kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Evo, danas je utorak, pa ako nešto odgađate ili ne stižete zbog posla, evo, danas možete sve što trebate obaviti do 17 sati u policiji, tako da evo, imate priliku.

Ima, ima, mora. Da, Dupini i Oliver zajedno. Ko može nek uživa u blagodatima more. More je zdravlje, nema tu. A more je izvrsne kakvoće. Zavod za javno zdravstvo naše županije obavio je 4. redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 30. lipnja do 9. srpnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Mora je na 126 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zadovoljavajućom ocjenom, što znači gdje god krenete u našoj županiji, uživajte u moru.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Stanje u prometu.
1: Promet u dolini Neretve odvija se bez većih poteškoća. Vozači zbog visokih temperatura savjetuje se dodatni oprez, održavanje dovoljnog razmaka između vozila i češći odmori na duljim putovanjima. Posebno pripazite na pješake i bicikliste u naseljenim mjestima i motoriste i one druge, sve na dva kotača. Te očekujte pojačan promet prema obali i turističkim odredištima tijekom poslijepodnevnih sati i sretan put. Evo, jedan naš slušatelj se vozi po Glibuši prema Vidu, kaže da je upaljena javna rasvjeta. Pa nije baš vrijeme za ni da ona gori, ni za rasipanje neko, prema tome odgovorni ugasite tu javnu rasvjetu. Evo, hvala našem slušatelju što je brižan i odgovoran građanin ovoga grada.
0: Ovo je Radio Delta.

Severina i velika bugarska zvijezda Aziz zajedno u duetu Fališ mi. 14:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo kako Delta spaja ljude, pa najbrži je medij, radio, to je bez pogovora. Dakle, zvao je naš slušatelj koji je vozio glibušom prema Vidu, rekao je upaljena javna rasvjeta, treba ju gasiti. Odmah je to čuo gospodin Ante i rekao je servis neispravne javne rasvjete na terenu rješava problem. Bravo.

Ivana Banfić ili IB, njena Šumica, također veliki hit. Svi znamo Šumicu i svako ljeto ju pjevamo i uvijek je, pogotovo za lijepe, tople večeri na moru, a ne mora biti i na moru, dobra je stvar stvarno. 34 stupnja evo trenutno imamo u dolini Neretve, kažu maksimalac do 33, ali evo već smo na 34, pa možda bude i 35, ko zna. 14 je i 12, želim vam dobar dan uz Deltu. Do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura evo do oko 35, u slab do umjeren vjetar, većinom maestral, navečer će biti vedro i ugodnije uz postupan pad temperature. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne, no zbog visokih temperatura u poslijepodnevnim satima osjetljivije osobe mogu osjećati umor i iscrpljenost. Preporučuje se dovoljno tekućine, boravak u hladu tijekom najtoplijih dijela dana, te izbjegavanje većih fizičkih napora na otvorenom. Peludna prognoza, koncentracija peludi je niska do umjerena, u zraku je i dalje prisutna pelud trava i korova, ponajviše ambroziji i srodnih biljaka na pojedinim područjima, pa osobe sklone alergijama mogu imati blaže tegobe. Svakako vi ne zaboravite uzeti svoju terapiju na vrijeme. I naravno i dalje ostanite uz nas jer sviramo samo najbolje.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ribola za razgovore koji traju. -15% na odabrani asortiman napolitanki Kraš. Bar kafe mljevena kava 175 grama 3,59. Ribola je blizu, obavi spizu.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Žaka Holdeka, takozvani gospodin glas, i on je nastupio na melodijama Jadrana i predstavio novu pjesmu Ljubav do kraja života. Pjesma je nastavak uspješne suradnje koje su legendarni kantautor Željko Krušlin Kruška i Žak Holdek započeli prošlog ljeta predstavljanjem uspješnice Sretni ljudi ne pišu pjesme. Kruška mu je prilikom jednog njihovog druženja predstavio 10 bisera iz svoje glazbene škrinjice još ne objavljenih pjesama, a za ovu je na prvu rekao da bi volio da postane njegovo. Ljubav do kraja života pjesma je za koju Žak osjeća da će dugo živjeti među publikom, jer nosi tu važnu životnu poruku prolaznosti i zahvalnosti prema temeljnim i trajnim životnim vrijednostima. Slušamo Žaka Ljubav do kraja života, nakon njega stižu nam i nove vijesti. Ostanite uz nas.
0: Nova pjesma.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi u Parizu gdje prati veliki vojni mimohod povodom obilježavanja dana pada Bastilje. U Parizu je 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. S obzirom na to da se predsjednik države Zoran Milanović pobunio ideji vlade da na mimohodu sudjeluje Hrvatska vojska. O tome je bilo riječi u Saboru. Marijana Puljak iz centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
2: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
3: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
1: U novoj akciji policije i USKOK-a uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić. Bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Mikšić je, sumnja se, bio posrednik. HSS-ovac obavlja dužnost vijećnika u skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a, ali je jedan od potpredsjednika stranke na nacionalnoj razini. Uhićenje je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Sudci rade svoj posao, to je to.
5: Jel vas iznenađuje
4: uhićenje? Ništa više ne iznenađuje.
1: HSS je nakon uhićenja Mikšića najavio pokretanje postupka utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ovo je Radio Delta.

Vana u Šacite imam 14.44, večeras u 19 sati u Vrletini u Opuzenu održat će se pastaonica, kreativna radionica namijenjena djeci od 3. do 8. razreda, pa evo dovedite ih u što većem broju, neka se djeca uključe. Sutra na pjaci početkom u 20 sati i 30 minuta održat će se cjelovečerni koncert svih sekcija Kuda Sveti Stipan. A program se nastavlja i 16. srpnja u 21 sat kada će u Vrletini Metkovsko amatersko kazalište izvesti predstavu Testament. Ima dosta događanja i u Metkoviću i u Opuzenu i u Pločama. Vjerujem da ćete izabrati nešto za sebe. Pratite to, kvalitetno provodite vrijeme. Sigurna sam da ćete uživati. Također, Gradska knjižnica Opuzen organizira još jednu kreativnu radionicu. Ovaj put riječ je o tradicionalnoj japanskoj umjetnosti stvaranja slika od tkanine bez šivanja, koja će se održati 17. srpnja u 10 sati. Radionica je namijenjena djeci od 8 godina pa nadalje. Dalje, a uz kombinaciju raznih tkanina i utiskivanja u podlogu dobit će jedinstveni ručni rad. Broj mjesta je ograničen, zato se prijavite na vrijeme, možete putem inboxa Gradske knjižnice Opuzen, a svi prijavljeni po mogućnosti mogu ponijeti tkanine za radionicu.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj

0: stanje u prometu.
1: Promet u dolini Neretve odvija se uglavnom bez većih poteškoća. Ceste su prohodne zbog visokih temperatura i pojačanog turističkog prometa. Savjetuje se dodatni oprez svim vozačima, osobito u poslijepodnevnim satima. Poštujte ograničenja brzine, održavajte razmak između vozila. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, olakšajte drugima i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Kisan Mandela i mi jer zajedno u 15.06. Želim vam dobar dan uz Deltu. Vrući utorak, 34 stupnja trenutno imamo u cijeloj dolini Neretve. Vruće je baš onako jako, negdje i 35, nadam se da ste negdje u hladu, da uživate, hladite se i naravno rashlađujete uz Delta Radio. Na današnji dan 14. srpnja 1965. godine čovječanstvo je prvi put izbliza vidjelo Mars. Toga je danas svemirska letjelica Mariner 5 poslala prve fotografije crvenog planeta snimljene tijekom preleta. Iako su slike bile crno-bijele i vrlo skromne prema današnjim standardima, samo 22 fotografije izazvale su golemo oduševljenje. Do tada su mnogi zamišljali da bi Mars mogao imati rijeke, vegetaciju ili čak neki oblik života. Fotografije su međutim pokazale hladan, suhi i kraterima prekriven svijet sličniji mjesecu nego Zemlji. Zanimljivo je da su se podaci prenosili brzinom od svega nekoliko tisuća bitova u sekundi, pa je za slanje jedne fotografije bilo potrebno gotovo 8 sati. Danas bi se ista količina podataka prenijela u djeliću sekunde, za ne povjerovati. To je bio jedan od trenutaka koji promijenio naše razumijevanje sunčevog sustava i otvorio put svim kasnijim misijama na Mars. Evo, kao da je to bilo u nekom drugom životu, u nekom drugom filmu, a zapravo nije to bilo tako daleko, međutim svijet se tako brzo mijenja da je danas nezamislivo uopće, pogotovo novim generacijama, zamisliti da je nekada trebalo, ne znam, 8 sati da se učita ili da stigne jedna fotografija koja se danas može učitati u nekoliko sekundi. Ali jednostavno trebamo se prilagoditi.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

Bio je to Teddy Swims u 15.19, a podsjećam vas, otvorene su prijave za treći neretvanski futsal, malo nogometni turnir, koji će se od 22. srpnja do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Prijave su otvorene do 19. srpnja, evo ti imate znači još nekih 5 dana za prijavu. Sve zainteresirane ekipe možete se prijaviti putem službene web stranice www.neretvanskifutsal.com, dok za dodatne informacije možete nazvati broj 095 733 6998.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kaška-Dmenec, dobar dan. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je nacrt prijedloga zakona i 9 pravilnika kojima se uređuju pitanja u području željezničkog prometa, cestovnog prometa i infrastrukture, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Tom prilikom komentirao je slučaj ograđene plaže na Riječkoj Kostabeli koju, prema riječima Mostovog zastupnika Marina Miletića, hotel naplaćuje građanima. Butković podsjeća da se radi o koncesiji od 30 godina koja je izdana prema zakonu u vrijeme SDP-a, a da se ona može raskinuti jedino ako se dokaže da hotel naplaćuje korištenje plaže.
2: 15 zatvorenih koncesija koje imamo u Hrvatskoj još uvijek, uglavnom su takve koncesije donosile županije. Ovdje je donijela vlada 2015. godine koju je vodio Milanović. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji.
1: Stigao je odgovor Miletića.
3: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao Riječani na recepciju, pokušao se okupati i tu smo objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa Riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati.
1: Odbor za izbor i imenovanja većinom glasova podržao je prijedlog jedine osobe koja je dobila pozitivno mišljenje za mjesto viceguvernerke nakon razgovora sa svih 5 kandidata. Odbor je pozitivno mišljenje dao samo dosadašnjoj viceguvernerki Ivani Jakir Bajo iz SDP-a i Možemo su tražili da se uz nju, unatoč tome što nije dobio podršku, glasa i o njihovu kandidatu Borisu Lalovcu, što je HDZ odbio. SDP-ov Arsen Bauk.
4: U svojim odgovora na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
1: Toliko o vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je

vesele učiteljice dovele su nas do 15.40. Gradska knjižnica Metković nedavno je objavila razne kreativne i edukativne morske radionice namijenjene djeci. Još uvijek ima slobodnih mjesta za radionicu koja će se održati sutra i 27. srpnja. Dakle, sutra je radionica za trogodišnjake sa roditeljima, a 22. srpnja je za uzrast od 4 do 5 godina. Ako želite da i vaša djeca budu dio ove priče, svakako ih prijavite na vrijeme. Prijaviti se možete osobno u Gradskoj knjižnici Metković ili telefonom na broj 020 681 715 ili jednostavno poruku putem Instagrama.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi i pojačani promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Pa vozači, održavajte sigurnosni razmak između vozila, poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu i nemojte pričati na mobitel dok vozite. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

u eteru Radija Delta u 16.07. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 33, dakle temperatura je pala čak za 1 stupanj, ali dalje je jako, jako vruće. Evo ono što je novo, evo za sve ljubitelje filma koji volite gledati dobre filmove, filmske večeri u Blacama. Riječ je o prvom izdanju ove manifestacije koja će se održavati tijekom sljedeća tri vikenda. Članovi Filmopedijine redakcije odabrali su tri filma koja će se prikazivati, a prvi na redu je drugi dnevnik Pauline P. 2025. redatelja Nevena Hitreca. Riječ je o ekranizaciji istoimene knjige za djecu. Vjerujem da će vam biti zanimljivo. Projekcija ovog filma na rasporedu je u nedjelju 19. srpnja u 18 sati u prizemlju škole u Blacama. Iduće dvije projekcije održat će se, dakle, ona sljedeća 25. srpnja, kada je na rasporedu biografski film Dražen o životu Dražena Petrovića, te 1. kolovoza kada će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi koja prati porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Sve tri projekcije potpuno su besplatne i otvorene za sve. Kako bi se privukla i domaća i strana publika, hrvatski filmovi bit će prikazani uz titlove na engleskom jeziku, dok će strani film imati titlove na hrvatskom. Broj sljedećih mjesta na projekcijama je ograničen. Svakako informirajte se na vrijeme i evo, možete uživati u filmskim večerima u Blacama, i to u prvoj, drugi dnevnik Pauline P. 19.7. dakle ove nedjelje, koja nam stiže u 18 sati u prizemlju škole u Blacama.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

Bila je to crvena jabuka u 16.22, a evo kratkih informacija što vas očekuje danas diljem doline Neretve. U Metkoviću, u sklopu Metkovskog ljeta, večeras u 21 sat, plesna radionica na Trgu Kralja Tomislava u Metkoviću, koje vodi naš Dado Čokolado. Svi ste naravno dobrodošli. Dođite, plešite, opustite se. A također u 21 sat na terasi ljetne scene Gradskog kulturnog središta Metković imate priliku uživati u nastupu Filip Pavić kvarteta, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz sastava mlađe generacije. Ulazi slobodan za sve, to je baš onako poseban ambijent. Dođite, vjerujem da će vam se svidjeti. U sklopu Opuzenskog lita večeras u 19 sati na Vrletini održat će se pastaonica, kreativna radionica namijenjena djeci od 3. do 8. razreda, pa evo dovedite djecu u što većem broju. A u sklopu Pločanskog ljeta večeras u 20 sati predstava za djecu Tri praščića na ljetnoj terasi Pučkog otvorenog učilišta, također svi ste dobrodošli. U nastavku stiže nam Damir Keđo, pa Novi Žak, a onda nam stižu i nove vijesti. Ostanite s nama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. U Bedekovčini je otvoren novi Končarov laboratorij za velike električne strojeve i pogone vrijedan više od 20 milijuna eura. Prostire se na 2700 četvornih metara, a usmjeren je na ispitivanje najsuvremenijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru s posebnim naglaskom na opremu za istosmjerni prijenos električne energije. Direktor Končara Instituta za elektrotehniku Dalibor Filipović Grčić i onda ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: U ovim laboratorijima mi zapravo podupiremo proizvođače opreme i elektroprivrede na način da pružamo niz ispitivanja koja su potrebna da bi se oprema prvo dovela u nekakvu prototipnu fazu, dakle razvojna ispitivanja, a nakon toga ispitivanja koja potvrđuju da je oprema u potpunosti udovoljava zahtjevima svih relevantnih međunarodnih normi i standarda.
3: Oni će davati odobrenja za ono što može ići dalje u primjenu u elektroenergetskoj industriji u Europi i u svijetu. Ovaj centar je jedna vizija kojom se išlo u korak s vremenom, obzirom da elektroindustrija doživljava procvat u cijelom svijetu, pogotovo u Europi. Ovdje će se generirati nova vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, obzirom da će se ovdje ispitivati elektroenergetski sklopovi i kabeli za vanjske proizvođače, znači ovo će biti gotovo u cijelosti izvozni proizvod.
1: Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a nije ih iznio ni Piližotin stranački kolega Arsen Bauk, koji je novinarima rekao da je Piližota tražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
4: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

Zauvijek i nola u 16.44, a Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine će isplaćivati jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koje se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina, odnosno grad u kojoj korisnik živi, druge mjere pomoći. Pa pozivaju sve roditelje koji su korisnici doplatka za djecu za četvero i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu Dubrovačko-neretvanske županije. Obrazac koji je potrebno ispuniti, sve to imate na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije i sve informacije o tome gdje, što vam sve treba, što trebate skupiti i što trebate poslati. Predaja dokumentacije moguća je najkasnije do 21. kolovoza, evo vremena imate, ali naravno što prije to bolje.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su radovi, tamo polako, strpljivo, pojačani promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozači, održavajte sigurnosni razmak između vozila i sretno. Podsjećam, večeras u sklopu Metkovskog ljeta u 21 sat, plesna radionica na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću, Dado Čokolado, svi ste dobrodošli, dođite i plešite. U 21 sat također na terasi ljetne scene Gradskog kulturnog središta imate priliku uživati u nastupu Filip Pavić kvarteta, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz sastava mlađe generacije Ulaz je slobodan za sve. U sklopu Pločanskog ljeta predstava za djecu Tri praščića na ljetnoj terasi Pučkog otvorenog učilišta. I mislim da je to. Ima i potražit ću kasnije, evo nešto mi je izmaklo. Želim vam ugodan ostatak dana, čuvajte se sunca, evo lagano nam sunce i ide kraju, mada još uvijek ima još dosta dnevnog svjetla i dosta je vruće, temperatura slabo pada, ali evo nadam se da ćete se odmoriti barem preko noći, nešto malo svježine uhvatiti. I naravno, ostanite i dalje uz Deltu.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: bajku za dvoje, skupa smo pisali mi.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio